Musica svizra sin undas ramonchas Pegasus cun Man on Mars. Vusat lai zerter las gratulaziuns ie dodis verdiau Lina, cun quai veninus planciu alla fin della emissiun de vosa chanza, se vus lai saun gratuladats ti 0800 20 21 30, ne vie messadi 079 200 70 07.